0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
2: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici obavještavamo građane da će se u organizaciji općine Breza održati prigodan program. U subotu 11. jula u 11 sati okupljanje na Trgu rudara, potom mirna šetnja, zatim polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehitlucima 1 i 2. U 11.30 prigodan program na centralnom spomen obilježju. Pozivaju se građani da svojim prisustvom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ove tužne godišnje.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Evropska komisija, entiteti u BiH imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju, ali se moraju pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine. Blanuša kandidat za predsjednika RS-a, Božović za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Štab civilne zaštite Mostar, požar na deponiji Oborak ugašen, započinje sanacija. Hamas raspušta administraciju u Gazi. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
2: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici obavještavamo građane da će se u organizaciji općine Breza održati prigodan program. U subotu 11. jula u 11 sati okupljanje na Trgu rudara, potom mirna šetnja, zatim polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehitlucima 1 i 2. U 11.30 prigodan program na centralnom spomen obilježju. Pozivaju se građani da svojim prisustvom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ove tužne godišnjice.

Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.